0: Prune, première radio universitaire nantaise.
1: Oui. Hein? Лісиної притемні древня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять, ночі срібна зоря. Лісиної притемні древня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять, ночі срібна зоря.